أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخدمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنت يالله سونو بروم تبارك وتعالى دي جولي سي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم سنت مولانا خادم رسول دي لين نيو نيوب الاسلام دي جيتال سي نيو بي شيخ محمد المنتخى diko ñaanal sunu borom yagal ko fi te wéral ko bokki ñi ñëwaat nañ ci seen jotaay yi nga xamne daaira muqaddimatul khidma daf leen koy amal ci biir koor gi fi ci jumaa'i touba ju magji tay ji di fukki fan ak juroom ci wéru koor ci atum 1447 ñu digoon leen na leen tay ji danañu andi ben tombe ci tombe yu am solo yi ren mom ma sha Allah waxtani yi bu ñew rek dagay naan mo upp solo sa morom waye tay ji bok na ci gëna am solo ni mako faral di waxe ñuy wara waxtane dawrul mar'a fil muridiyya moy rol bi nga xamne jigeen yi mourid yi suye nañ ko ci yoon wi lool nak japp na ne tem bu yaatu la waxtan wu yaatu la wu am solo ko xamne suñ ko deglo da lañ ci mëna jariñu ndax xam ngeen ne soxna yi wax deug yalla kenn demul ñu dess ci taxaway bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def ci l'islam waye rawati na ci yoon wi kon waxtan wi serigne fadilou bousso tamba mom mokoy def di borom xam xam di gestu kat ngeen min ko lol ci jotaay bi ci koor gi ak yenen jotaay yo xamne daaira muqaddimatul khidma daf koy def waye mu don ko xamne gestu na ci walu wi lol muy yoonu serigne bi

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا كتالي بي يلا كتالي ما يجيب كتالي جرين جرين سنت جرين فاتلي نومالين تلاخون مجد جفل دكو كده بيجي توبا جيروي موي نودون لكو ورمان دون لكو سامو جلوك نفي يلوك ndax borom dëkk bi su ngeen gisee duñu koy fay mu ne sefeet bàyyi di warab yu kumb yépp dikk ba ci digg mu ne ndiñ mu leen wóor ne sarra nekku fi woon lu dul ak xal ak rab leneen nekku fi woon mu fàkk ko ba mu set def fi dëkka bu sell bii tuge ko turam bu sell bii bëggoon mu sori lépp lu naqari yàlla ak yonente bi sori lépp lu yàq jikkoon aku melo moko waralon kon ma ngi len ci digal dekk bi ma war mal ko sam ko bu fi ten def lu ñu ru top bu fi ten def lu ñu ru ma yalla waxon na len ci ne bu fi ten nan bu fi ten do bu fi ten tek tam bu fi ten sabar bu fi ten fek bu fi ten kar ma di len xamal ne waxon na len ko waxat na len ko seeni sina dileen ko waxati léegi nag xam naa pasfasu weesu wax ji ngir dëkk bi ñoom sàmm rek moo ci sunu war gor li fi borom di bañ feer nuy nooyi dan ko koy bañ le li mu fi bëgg feer nu muy nooyi dan ko koy bëggle képp koo xam nag ne lii ma la wax muy fayti mooy yàlla ak xeeti po yaa ngi ko fiy defati booy wanaa di seenu fastaasa dañuy defante yow teg na nag ci sunu bëkkam képp ku ko fi defati daal ne la wóor ne musiba ma lay dal du doon moom baadi moom saa yi lay doon nde fa saafa na nag tàndara may jàpp ci ne la wóor ne ca kasa ba nga jëm ne ko boobu nag loo xam ne lu dëggu ci man la loo xam ne bëgg naa mu wóor leen ne tey gii ma koy tere tere une trance laa ko tere tere une sutura laa leen ko tere ku loolu soxalu dëgg ma nga ne da nga ko fi def ku mubal nag ci addin ay te booye moom muy tey bu dee tey li fi juddoo dana judd tey du yokk loolu rek laa leen bëgg a xamal dafa di si naan lu bokk lu dëppawute li nga xam ne borom dëkk bi bëgg na ko si képp ku ko fi defati la mu ñuy jël waatal naa na ci yàlla ne du gaxte fasaasa la jii ndax dëkk bi moom borom li yàlla santaane do nga taxam ñëw fi te moom la sàmm wama xalaqa sama wal arda wama bayna wama faahidin la wa radna an natakasala wan natakasna wa min laduna in kuna faahidin kon nag man loolu li mu bëggoon doon ko sàmm doon ko def loolu do nga laa leen mën a jottali jottali gi mooy ci sama warogar maa ngi leen koy jottali képp koo xam ne kii nag ne jot li jii ma la koy jot ne jot nga ci ba ëpp te defe ne war ngaa mën a def leneen nag ku mu mën a doon bu boobaa da nga xam ne sàmm ma fi bàyyi wattoo ma fi bàyyi ak yéwénel une uride ilel islam ma sattatu wa ma tawfiqi ila billahi alihi tawakkaltu ilayhi umi wallit mag

0: khul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bu nu santate sunu borom subhanahu wa ta'ala
0: xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun

1161 multiplié par 10 la jouné ak témèr ak juroom ben fuk ak ben bo dar fuk yoon te jouné ak témèr ak juroom ben fuk ak ben mo japp mu yassirul asir wa lolou lu yéme wa mo japp yit sirul latif bi asma'i ulul azmi min ar-rusul ndax so jëlé nuh alayhi salam soko adade 64 la lay jox juroom ben fuk ak ñi nga jël ibrahim adade daf lay jox 259 juroom ñent nga jël musa alayhi salam soko adade daf lay jox 356 mu ñett témèr ak juroom fuk ak juroom ben nga jël isa wala isa nga adade ke mu jox la 390 ñett témèr ak juroom ñett fuk nga jël muhammad alayhi salam adade ke mu jox la 92 muy juroom ñen fuk ak ñaar soko bolé mu jox le 1161 muy jouné témèr djuroom ben fuk ak ben di sirul latif nga xamanteni kon lolu day dugg ci latif légui so jëlé bayit wi dil lahu qud nawalan fa'iqan fi nawalihi wa zidhu jamalan ra'iqan fi jamalihi bi daf lay jox 1000 jounne fuk ak ben di juroom ñent latif te beuy bi mi ngi ci khasida gu ñu wax midadi wa aqlami batay so wulbeete latif da ngay gis ni lu fi tay wa tay li fi tay li fi tay sirul latif si bi iz lu la sopp ci alquran mën nga ko jam ci rakay ganna fatiha nga wird ya latif jounne yon si ben jatt tay ci ben togay nga am do soppi togin djublu penku wirde ke djune yon lol la mag ni tudde joni joni wa mom joni joni la kholal bey bi ci mafatihul bishr wal amn wal janna fi salati wa taslimi ala muqimi sunnah muy wa salli ya latif afdal salah وسلما على الذي بدت علاه سوك عدد داف لاي جوخ 2322 نياري جوني اك نيتي تيمير اك نيار فوك اك نيار سوك خاجي سي ديغ با مو جوخ لا جوني اك تيمير اك جوروم بن فوك اك بن بو دار بو نياري يوم كون nga gis ni 1161 بو دار بو نياري يوم nga gis ni كون بيت بي لاتيف لا اك جوروم سوك خاجي داي لاتيف لا كون 161 لا te 2322 moy latif bo multiplié par 18 128 multiplié par 18 mo lay jox lo fuk ak juroom ñen bo ñet te moy latif bo darbu ci hayyu moy sirru hayyu latif ko kay def ta mu sax insha Allah rabbi insha Allah nak insha Allah insha Allah lu mën dogal ci katanam yu kaw yi ba sa témèr ak mot seuk wa so eppul dana mot seuk inshallah wa ci sunu carton borom te ba tay ci latif so wulbeete harafi mu jox la tay la fi moy sirru allah mom tam dafa am talsam bu mu andal nga xamanteni sirru waliyu latif la wa sirru waliyu latif la wa sirru waliyu latif bo darbu fuk yon ak ñaar mu jox la 175 multiplié par 12 ñaari junne ak témèr moy talsam la motax mi ngi tambalé alifu allah bi jeexi shin ku kay fartal di wird dana baré lol da yoré lu yes señ bi li nak nga ni tay la fi alhamdullah batay so wolbeete tur latif fi la tay fi la tay day na ke man yang kay wird ci latif lim bu bare 2 146 689
day doon am xawin latif bo darbu ci limu latif 16640 ci jinné ak juroom ben ak juroom ben témer ak 129 muy témer ak ñaar fukk ak juroom ñent wa barana ay kayfiyat waye ñu jël ci bi rek da ngay wër da ngay def astaghfirullah témer yon ak ñaar fukk ak juroom ñent ala sayyid wa ala alihi wa sahbihi nga def ko temer ak nga indi bismillahir rahmanir rahim nga def ko temer ak ñaar fuk ak juroom ñent nga wirdu ya latif temer ak ñaar fuk ak juroom ñent nga indi allahu latifum bi ibadi sha'u wa ka temer ak ñaar amna nak ñu xam tal samu bi latif nga xamne alif la tamale jeexi shin di ñaar fukki huruf soko xame nga wirdu ke ci temer ak ñaar fuk ak juroom ñent sa yoko wirde tal sam bobu ci temer ak ñaar fuk ak juroom ñent muy ñaari million ben temer ak juroom ñet fuk ak juroom ñent sa yo liggey latif ci anam bu mu meuna don dika teje ak qasida ilhamu lat yu ñu wirde lat qasida degi di ilhamu latiful khabir dika jang soko jang di nga yemu ci lu ci señ bi wax soko amul ba tay meun nga jël mafatihul bishr al wa kana legi nak so jele bayid wi di antal hasibul wahidul qahhar antal wakilul mani'ul jabbar so xole xat day gis bayid bi way so def la ak ñaar so defé adad def la jox 2208 ñaari junne ak ñaari témèr ak juroom ñet soko chambaré lu ci jëk gis lu yéme la moy 368

0: قدت لي اليوم برب الغيب أعادني مما انقلوا وخيب لا يتوجه لنحوي متعب عني محت مكاره والتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال واصمني من المعاصي في الحال وفي المآل آمين يا رب العالمين.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي رضوان وتمكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليدي بوكي طالبي تيوتي بربي نيب نيغي لين دي نيو دي لين زيار دي جيتال سي نيوي سيرن عبد القادر موم سيرن مصطفى موم سيرن عبد العزيز موم سيرن بارا waye di nuyu serigne mamoun bakke di nuyu borom xam xam yi nga xamanteni ñom lañu andal serigne hassan bousso di nuyu serigne aliou mbay waye di nuyu mbolam yi nga xamanteni ño and ak ñun kurelu madhu nabiyin muntaha barab bi nak ñu taxaw fi moy arafa arafa nak dafa am ñaari version ñu wax li tax ñu tuddé koko ben bu ñëk bi modi dañu wax ni bi nga xamanteni suñu borom wacce na Sayyiduna Adam ak Sayyiduna Hawa ganna bimu len téré garab go nga xamanteni mo nek ci aljana ñu laal ko bimu len wacce ci kaw suuf nak borom xam xam dañ wax ni am diiru ñeen fukki at yo xamanteni dañu nek diko wërante ci kaw suuf suñu borom nak ci yermandem def nañ ñu dajé nak ci doj wi nga xamanteni moy jabalu arafa ñen jiko waxa jabalu rahma manam doju yermande moy montagne bi xamantene yermande lañ ko duppé bi xamantene nak dajanan fofu nak motax ñu diko tuddé arafa nga xamna ci lañ gisante wat xamanté wat xamni nak ci la adna nak tambalé dox moy dajé bu rafet bo xamantene dajé bëggantélé dajé sopanté dajé nak dalé namontiko motax nak ci la suñ borom nak def nak aduna bi dali taxaw nak ci ay nit yo xamanteni ni mo lo wax ci alquran ya yuhannasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a wa taqullaha allazi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqiba xammi sax dañ wax ni jamono yi ñi tollu ci 7 milliards japp 8 milliards kon lolu mujjuna bari lol su ko defé na benen version bi na dañu wax ni Sayyiduna Adam alayhi salam bi nga xamanteni bi gentna gentam yoy ñet yon lako gentu gu ñeek gi mu leunt ci mom waye nak bi nga xamanteni dem na da bu woor ko ni nak li bayiko li setan ci yalla bayiko lool nak motax ñu tudde ko arafa xamanteni loolu mi ngi amone ci juroom ñentelu fan ci zulhijja muy tabaski ko defé kon loolu moy li nga xamanteni moy tarikh bi ci barab bi ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam def li nga xamanteni moy khutbatul wida' moy khutba bi nga xamanteni mom la mujjé def ci hajjatul wida' moy aj gi nga xamanteni ci lay tagoto xamni fi la yendu lim wara wax yépp mu wax nga xamni khutba bobu bayiwul dara dara dara buy wax nak bo yag day wax ni hal ballaghtu ndax jotaliwuma sahaba yenako bala ahankay jotali nga kay mune fal yuballighu shahidul ghaib mune nak ki nga xamanteni dafa tew fi na jotali ki nga xamanteni dafa faddu lolon la ci ngay dégué ni kon képp ko xamanteni amalu mu yoré ci l'islam mo amul droit garder ko nako jotali motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni ballighu anni walaw bi aya ñen ñu wax ni da wax ni ballighu anni walaw aya da ngeen mo jotalil donte sax ben aya la waye bokku na ci batayit serigne touba khutbatu wam sasin bi nga xamanteni mom la defon nga xamni moy khutba bi mu mujjé def ci atum junni ak ñett témèr ak ñeen foko ak juroom ben xamanteni gisu gaaw la ko def lim ci wara wax yeppit serigne touba wax nako khutba bobu da fay ndurok khutba bi nga xamanteni mom la yonante bi sallallahu alayhi wasallam mujjé def
2: mu arafa nak doon do ci xamanteni wu yeketiku la waye nak